Temeng arjinam tindi tangga chapchani yuchu gu warka lam tindi tangga langkor osu gu dolum da tata kodum siyo ka. Daga langkor gasu ga gadam nirishin rujuka chiga.